0: башковами, тоді ж голбудовани.
1: Мені голбашковані, тоді ж голбудовані.